0: ยกินลูกไม่มากันละเขาไอ้มาตัวอดิขี้นี่ยากขี้นี่ยากคนนับเวหักที่ตัวรักตัวเสียวอยู่สิบวันชัดอินเนี่ย
1: นั่นมันนี่ลายละหัตถวามิลโลอุนิกาตัวเวนอมิตมาลิกาฮัสโงมีมาตานาลหัตถวุนนัตุอัตุินนาวฮานอกอัตุินนาวที่ตัวกุนฮัสโงมาที่ละเกินุทามักโกะกันเลยอัตุินนาวที่ตัวชังยัยวาลุโสงมีอยู่สิปีสิกุน
0: มาลิกว่าคดีวิกอิลสักเนลกิจิกุilnia chiyingi khayakhatta simayu palumi yuit ilnia rutit saleula rami nipivinarni ila nipiliangu simayuni inummarinnu nuatsiyaqlu hattalaumi yut ilnia rutit samino atuktaulangatillugit ilisei utinnu inui tamanno khawsarilaumi aku alla simayu khuti khalluangittu palum gatta written history organic ko civil living it tapi usivining inni organic ko wallo to saksi magatta inno to hay unika tillugit
1: to sa tillo ikayor simallo torsuti
0: they made too much alla simayungo lettita ovattue ilange nalonangito avatakku gasa pinasuak bigi kay nakdalaw miyak kala ang langok na si Balea tilugit inyo yung nagkaw sa biningin ni
1: Nua daw may tiyak alaw walaw tamakwa galay ikat tiyala kutit halik kay ngawin yaw talak to sa walaw to din nipit ni tiyari daw liyo may yaw talak to sa may mat
0: iminit daw pa yung wilak talaw nalunang ito aku ne alpina se figila aku unikat waktu ni tu sagia meli anak mat ilitsi valo naksunilo hawai manningit abin aku mini hawai mangin tavine ranillo ni tu sagia mi te tamakko ga sa inutti tu hausi wasitti vallia jo alo mi mat ami supalo jo hausi atorun ne tavut ippina suung mi jo inum mari oha jo tu saat sugi ila ko parom me haus khale gatta wago ha inus ni sa yugo la inum mage laga yalo yo gatangi na malisa vanti ni ke khale galo aksu na ko me mai ko ke ia la go tin ni ni cha kai na gavit malo na ko me gel la mitsugit pina so khati gila oksia me akit ne pehote harin no megavit takkani emma ha ni chaati ta hota lakto sa mi wit
1: lo galu kalo te halu a kuninga pengolan khomeuti kina ya kuvilertuni a takunna inaksut lo sunga chaugavit igalakku
0: takunna gatsa hatsa sugatte ta ko igala bu sanga se amata tamaunga kina ya kuvimmut khanu tetwinna wa mata inui makita tsiang itto sa ilang takunga la sunga mata pangolatuin
1: Nakumayalik.
0: So, nakumay makayalumay ko.
2: Hi, nipiliok tao lao yung kona June 30 utillo ko. Ali, uhalima katikalao yu maiku kuatamik. Nukasimalak tukalak. Painguna kal waktu lu wallabi mi ali nak mi yok hai mana ni celup tadi ting wala kun ni sege bang ak big jam 2026 mulo ya mi tak ko tasi ujak mute ilagit
3: mana